Bijin. Semoga dumateng para bapak ingkang sampun kawula sebatas manipun. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Tindak lumaksana lumampah tumuju wonten ing sasana Langenbejan. Sampuripun wonten mriki, Pak.